na kupone kansa manso woni ni awone na otia tiampara eh enya mimunyi na

0: le pluma tiaka.
1: Hey, mama sama, mama sama. Kadida ko pono da swatia. Do hana ko kubia nyanko pono da swayo. Tenya na kia safata. Eh, obani mai ave je fun ko asumu. E ko bana foron ko na je dia sa je de mifem. Nansi nyanko pono da swayo na mesa. Obetie. Why no bana foron? Why no sa foron? I'm a man.